0: 96.9 FM. Simply no boundaries.
1: Agonye 96.9 FM. Yati free.
2: Mami akwani ebribia mefra kra meba kwa uno medi mefidie tu ago fm na mitie dj bon 7 dj bon 7 de wo yada dem special ankasa obia fa na fidie tu ago fm meda bia na mutie dj bon 7 dj bon 7 de wo ye je
3: Nana kwa miyampa dunie, nyonto fwa hine. Masa mne se, esuna guhune, esuna kokoko. Sawo ba agwa, ye radio, FM 96.9. Fiyanu wanko kwa kokoko. Umuse umu nina, ye nuyanumu diya nanzu, ubiya dini dine nam. Nti ufre agwa, ye begi oso ame. Agu, ane ye fron se, yati free. Kiasi free ya, bibiye nuwa, ebe tumi ejina wong. Enu nti kwa na medime huwa bo, agu FM 96.9. Mitie u.
4: Oboba je e adofuni sesembe o ago ifise me ko ba bia me tidi ago so ko dru bedwa mu obi aka sa wose ago enti meme no me ba kwa maamu a ago fm ena me tie fa video to ago me mexe ne hana wo benya nhia
2: Mami akwani ebribia mefra kra meba kwa uno medi mefidie tu ago fm na mitie dj bon 7 dj bon 7 de wo yada dem special ankasa obia fa na fidie tu ago fm meda bia na mutie dj bon 7 dj bon 7 de wo ye je
5: empenini mofra onyankompra ye bia mai nadum nadoye ni shira tini etiasi onam debo jemu akere madaa bujemu hwe mframa wonye bi sima miensa na wowo nyankompon di ache yakwa wose fasepruwa do nyankompon ase tontomu inaye no chikoda